Oi, tiri-da-ya, tiri-da-ta-la-ya, tiri-da-ta-la-na-ya. O tita, inya la yo, ya diri da ta la la iri na ya. O diri da ta la la iri da ta la iri na ta la ta diri na la na ne diri da ya. Ya diri diri da ta la, ali ni ta, tira tira diri da ta li kum la ya. Hey, kincham draga, kincham mo fazig, ba chem ich kincham bizon ich teka melon fela shegem. Hoy diri da ta la la la, ala di da, tira da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la re, ta la ri da na da re, ti na la na re, ni ta la na la ya.